0: You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 15. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj i aktualni rezultati sa svetskog prvenstva u fudbalu. Posle toga u okviru aktuelnih tema reći ćemo opširnije o ostavci britanskog sekretara odbrane prošle sedmice, koja je usrmala međunarodnu scenu, ali i dovela u pitanje dugoročnu finansijsku stabilnost britanskog učešća u najambicioznijem australijskom odbranbenom projektu. Prema zvaničnoj CWUR Global listi za 2026. Univerzitet u Beogradu zauzima sjajno 393. mesto, javlja Mija Nikolić. Hranislav Nikolić poslao je intervju sa autorom putopisne knjige Grenland, zaleđeno srce planete, dela koje je nastalo tokom njegovog višemesečnog boravka na Arktiku. Dosta interesantnih tema pred nama, sledi pregled vesti, ostanite sa nama. Pauline Hanson po prvi put imenovana kao poželjan kandidat za premijera Australije, pokazuje istraživanje Resolve. Sjedinjene Države i Iran trebalo bi da potpišu mirovni sporazum u Švajcarskoj ovog petka. Kompanija MOL saopštila da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije. Liderka jedne stranke, jedne nacije, Pauline Hanson, proglašena je za poželjnog kandidata za premijera Australije prvi put nadmašivši Anthony Albanese prema rezultatima novog istraživanja javnosti. Anketa Resolve sprovedena je među skoro 2000 birača, a 33% je izabralo senatorku Hanson za svog željenog lidera. 29% ih je izabralo aktualnog premijera, a 16% je izabralo lidera opozicije Angusa Taylora. Govoreći u emisiji Sunrise na kanalu 7, senator jedne nacije Barnaby Joyce upozorio je da se ne bi trebalo previše oslanjati na ankete u vreme kada se politički pejzaž tako brzo menja. Senatska istraga o nizu nedavnih poreskih promjena odražava svoj prvi dan saslušavanja danas, dok poslovne grupe upozoravaju da su reforme sprovedene ubrzano i da će obeshrabriti investitore. U zajedničkom saopštenju Australijske privredne i industrijske komore, a i grupe Poslovnog saveta Australije i Saveta organizacija malih preduzeća Australije, navodi se da promjene moraju biti odbačene. Liberalna senatorka Jessica Collins kaže da su vlasnici malih preduzeća podelili ozbiljnu zabrinutost zbog reformi na okruglom stolu u Sidneju jutros. Savezni blagajnik Jim Chalmers stao je u odbranu reformi, rekavši da one stvaraju pravednije uslove i da će poboljšati pristupačnost stanovanja za kupce prve kuće. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke kaže da je vlada posvećena smanjenju broja migranata, ali upozorava da je potrebna ravnoteža kako bi se izbjeglo pogoršanje trenutnog nedostatka kvalifikovanih kadrova. Podaci o najnovijim neto brojkama migracija u inostranstvu, odnosno iz inostranstva, bit će objavljeni u četvrtak 18. juna. Federalni budžet u maju otkrio je da vlada cilja na nivo neto migracija iz inostranstva u iznosu od 225.000 ljudi svake godine u naredne tri godine. Podaci za fiskalnu 2024.-5. bili su 306.000 ljudi. Federalni ministar zdravlja Mark Butler kaže da shvata zabrinutost zbog predloženih izmjena u nacionalnom sistemu invalidskog osiguranja nakon što je pred članove senatske istrage

o reformama NDIS. Sistema stiglo više od 4000 javnih predloga za dve nedelje. Istraga Senata je pokazala da bi oko 300.000 ljudi moglo biti isključeno iz sistema ili bi im mogao biti sprečen pristup sistemu u naredne 4 godine ako se usvoje mere smanjenja troškova. Gospodin Butler je rekao za ABC da je primio k znanju sve argumente zabrinutih, ali kaže da promjene neće uticati na posvećenost vlade programu. Vlada Novog Južnog Velsa najavila je rekordno povećanje finansiranja zdravstva u naredne 4 godine. Više od 10 milijardi dolara dodatnih sredstava bit će iskorišćeno za više bolničkih kreveta, osoblja i operacija. Ministar zdravlja Novog Južnog Velsa Ryan Park kaže da će država potrošiti više od 36 milijardi dolara na zdravstvo u narednih 12 mjeseci. Vlasnici hipotekarnih kredita nadaju se da će Rezervna banka Australije napraviti mali predah i na sutrašnjem sastanku odlučiti da zadrži kamatne stope na istom nivou od 4,35% nakon 3 uzastopna povećanja početkom ove godine. Uprkos tome što nivoi inflacije ostaju iznad referentnog raspona rezervne banke od 2-3%, ekonomisti iz Westpaca očekuju da će centralna banka razmotriti uticaj uzastopnih povećanja. Međutim, oni dalje predviđaju da bi vlasnici hipotekarnih kredita mogli biti pogođeni daljim povećanjima kamatnih stopa u avgustu i u septembru. Senatski odbor za međugeneracijsku stambenu nejednakost saslušao je svedočenja koje ukazuju da mnogi Australijanci nikada neće posjedovati imovinu zbog sistema koji stambeno pitanje koristi kao alat za stvaranje bogatstva. Leo Peterson Ross je podneo podnesak u ime Nacionalne asocijacije organizacija ljudi koji iznajmljuju stanove, rekavši da je nejednakost stvarnost za mnoge Australijance koji neće biti u poziciji da kupe kuću tokom čitavog svog života. On kaže da privatni sektor iznajmljivanja stanova karakteriše nestabilnost, nesigurnost i nedostatak odgovarajućeg stambenog prostora u odnosu na rastuću populaciju onih kojima su stanovi potrebni. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli ocenio je da je prelazak na multipolarni svetski poredak neizbežan i poručio da otporom unipolarnom svetu Iran igra ulogu u crtanju nove geopolitičke mape. Fazli je u autorskom tekstu za politiku ocenio da je glavni cilj u Vašingtonu što se tiče dominiranja proizvodnjom gaza i nafte u Perzijskom zalivu, Iraku i Venecueli postizanje poluge pritiska kako bi se uticalo na globalne cene, povećala efikasnost sankcija i kontrolisao strateški manevarski prostor konkurenata kao što su Indija i Kina, čije su ekonomije u velikoj meri zavisne od uvoza energenata. U međuvremenu Iran je potvrdio da će večeras početi trenutni trajni prekid sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom na raznim frontovima Bliskom istoku. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Gari Babadi govorio je na iranskoj državnoj televiziji rekavši da će se pregovori voditi u narednih 60 dana dodajući da će Teheran uzvratiti u slučaju bilo kakvo kršenja pakta i da mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama uključuje Liban gdje su izraelski napadi usmjereni na militante Hezbolaha koje podržava Iran na jugu zemlje. Kao deo memoranduma o razumevanju Iran kaže da će također biti oslobođeno 24 milijarde američkih dolara blokiranih iranskih sredstava. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je sporazum na društvenim mrežama napisavši čestitam svima ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Ormuzskog moreuza i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke mornarice. Sjedinjene Države i Iran trebalo bi da potpišu mirovni sporazum u Švajcarskoj ovog petka 19. juna. Francuski lider Emmanuel Macron objavio je video reakciju na vest o sporazumu Irana i Sjedinjenih Država na društvenoj mreži Instagram. On kaže da će na samitu G7 cilj biti da se vide posljedice ovog sporazuma, podrška Libanu, trajno ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i zaključivanje sporazuma o nuklearnim i balističkim aktivnostima u

0: Spectrum Business.
1: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Postavite sbs.com.au/serbian kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/serbian. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
3: Slušajte SBS na srpskom, tačno je 15 časova i 30 minuta na našem časovniku. Nastavljamo aktualnim temama. Ostavka britanskog sekretara odbrane Johna Healya prošle sedmice uzdrmala je međunarodnu scenu nakon što je on optužio vladu premijera Keira Starmera za nedovoljno finansiranje vojske. John Healy je podneo ostavku samo nekoliko sati pre zajedničkog ministarskog sastanka sa australijskim kolegama, navodeći u pismu premijeru Starmeru da trenutni plan investicija u odbranu nije adekvatan rastućim globalnim pretnjama. Njegov iznenadni odlazak doveo je do otkazivanja planiranog obilaska pomorske baze Portsmouth sa australijskim kolegom Richardom Milesom, bacivši senku na dalje planiranje AUKUS projekta. Iako su se političke strukture u obe zemlje potrudile da umanje značaj ovog potresa, dugoročna financijska stabilnost britanskog učešća u najambicioznijem australijskom odbrambenom projektu našla se pod znakom pitanja. Opširnije u prilogu koji je pripremio Branko Cvetović, da čujemo.
4: At six, a dramatic and unexpected resignation by the Defence Secretary John Healy.
5: Neočekivana ostavka britanskog sekretara odbrane Johna Healya ogolila je duboke podele u britanskoj vladi po pitanju vojnog budžeta. Healy se povukao nakon konfrontacije sa premijerom Keirom Starmerom, upozorivši da Velika Britanija ne ulaže dovoljno u svoje oružane snage u trenutku sve većih globalnih pretnji. Svega nekoliko sati ranije Healy je snimljen kako džogira sa australijskim ministrom odbrane Richardom Milesom uoči planirane posete dvojice ministara pomorskoj bazi u Portsmouthu. Taj događaj je nakon ministrove ostavke ekspresno otkazan. Dosadašnji sekretar odbrane bio je jedan od najglasnijih zagovornika AUKUS sporazuma i britanske posvećenosti partnerstvu u izgradnji podmornica na nuklearni pogon. Neću komentarisati same brojke, premijer dobro zna šta je potrebno i odbrani i naciji, izjavio je John Healy. Njegova ostavka izazvala je pravu političku buru u Londonu. Liderka opozicije Kemi Badenoch tvrdi da je to dokaz da se vlada Sir Keira Starmera praktično raspada. Badenoch je rekla da je Starmerov premijerski mandat u rasulu, podsjetivši da je nekoliko nedelja ranije ostavku podnio i ministar zdravlja Wes Streeting. Sada u jeku globalne krize odlazi i sekretar odbrane. To se dešava jer premijer pokušava da udovolji svojim poslanicima prelivajući novac u socijalna davanja umjesto u odbranu zemlje, istakla je liderka opozicije. Ovakav razvoj događaja u Britaniji podigao je nivo opreza i u Australiji. Peter Garrett, koji predsjedava javnom istragom o AUKUS sporazumu, kaže da tajming ove ostavke jasno pokazuje zašto je ceo projekat potrebno detaljno ispitati. Garrett navodi da razlog za hitnu istragu leži u činjenici da nikada nije održana javna, pa čak ni parlamentarna rasprava o najvećem trošku u istoriji australijske odbrane. Dodao je i da je iznenadni odlazak Milesovog britanskog kolege u najmanju ruku vrlo simboličan. Garrett ističe da Australija mora samostalno da proceni da li AUKUS zaista u nacionalnom interesu. Smatram da naš kredibilitet raste samo ako nastupamo kao nezavisna, suverena nacija koja štiti sopstvene interese. Druge zemlje će poštovati našu odluku samo ako budemo imali jasan i čvrst stav. No, nastalu situaciju iskoristila je i stranka zelenih. Senator David Shoebridge smatra da je ministar Miles ostao politički nezaštićen usled previranja unutar partnerskih zemalja.

0: Australia u okviru AUKUS-a.
1: Defense Minister Miles seems committed to a process of ritual global humiliation.
0: Šubrić kaže da se Miles izgleda pretplatio na ulogu u globalnom ponižavanju tokom turneje po zemljama AUKUS-a. Iz Singapura se vratio sa tri polovne podmornice, u Velikoj Britaniji ga je dočekala ostavka tamošnjeg resornog ministra. Bukvalno je ostavljen sam pred oltarom, a od nuklearnih podmornica nema ni traga, naglasio je senator. Savezna vlada je odbacila spekulacije da će ostavka britanskog sekretara odbrane uticati na dogovor o podmornicama. Ministar Tim Ayres tvrdi da AUKUS i dalje uživa duboku podršku u Australiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, te da će se projekat nastaviti bez obzira na personalne promjene, piše Hannah Hodson za SBS News. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.

0: se bavi knjigama i sakupljanjem i čuvanjem kulturnog blaga. I pre 15 godina to sam pretvorio u instituciju. Inače, moj čukunde da je još registrovao prvo čitalište u krajem 19. veka. I u ovaj muzej donosim eksponate, knjige, predmete iz celog sveta, a jedan veliki broj ljudi i Srbije, ali i sveta poklonio je svoje knjige, predmete, kolekcije nama. I sad vi u našem muzeju možete da vidite i posebno australijsku zbirku. Ja sam negde oko 400 knjiga sakupio u Australiji i zahvaljujući našim ljudima to preneo za Srbiju. A imate i originalna pisma Nikole Tesle, predmete srpskih kraljeva, kraljica, ali imate i knjige na neobičnim materijalima koje sam donosio sa ovih mojih putovanja, kao što su knjige o slonovog izmeta, knjige čak sa na koricama od ljudskih kostiju, sa lišćem od palme, znači ispisane umesto na papiru na lišćima od palme, od banana, knjige koje možete da pojedete, koje su od pirinča. Jedno bogatstvo cele planete sažeto u jedan muzej koji je naravno ovde veoma popularan, naročito među mladima.
1: Kada sam bio u vašem muzeju, čini mi se da sam video i neko pismo mog Negotinca Stevana Mokranjca. Da li je to tačno?
0: Ne, Hajduk Veljko Petrović.
1: A, da, pogrešio sam.
0: Da, kod nas se nalazi originalna naredba pismo Hajduk Veljka Petrovića, čini mi se iz 1811. godine, u kojoj on naređuje svojim boljubašama da moraju svi da ga slušaju i da izvršavaju njegove, to jest, izvinite, naređuje narodu da moraju da slušaju njegove boljubaše kao njega samog, inače će on, pa će vrlo oštro da ih kazni, je tako. Ne zna se da li Hajduk Veljko bio pismen, moguće je da nije, u tom slučaju mu je ovu naredbu i napisao njegov pisar. Jedno vreme mu je pisar bio Vukaradžić, mi još uvek nismo radili istraživanje da li je to napisao Vukaradžić ili neko drugi, ali je pismo svakako izuzetne vrednosti zato što je jako malo sačuvanih pisanih dokumenta iz tog perioda. Većina muzeja ima oružje, predmete koji su sačuvani, ali papir nije sačuvan. Što više, zna se da je ta usinička arhiva, jedan veći deo te usinička arhiva je bio spakovan u Buradi, i u Burad, i kada je propao ustanak, prebacivana je preko Save i Dunava i dobar deo je propao u reci. Međutim, ovo pismo je preživelo i nalazilo se u ličnoj arhivi Ljube Nenadovića, a to znamo jer ima Ljubina beleška sa druge strane.
1: Hvala iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
2: Interesantna priča, zar ne? Nema zvaničnih istorijskih podataka o tome ko je dokazano prvi Srbin koji je ikada kročio na Grenland. Zbog nedostatka preciznih arhiva iz 19. i ranog 20. veka, titula prvog Srbina na Grenlandu ostaje istorijska misterija, dok u modernoj istoriji putopisa Viktor Lazić važi za najpoznatijeg pionira. Viktor Lazić prvi je Srbin koji je svoj višemesečni boravak na Grenlandu detaljno pretočio u knjigu i zvanično dokumentovao ekspediciju među Inuitima.
3: Great. I love you guys. I listen to you at home. I'm on my way to work and at work. What's the question again?

Jelena Tomašević, Okeani, time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Podsećam, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu SBS audio aplikacija, uživo na SBS On Demand. Sa vama bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 15. juna 2026.